0: Nete FM.
1: Je, dame i gospodje, six pack jacuzzi. Jan Pestenjak, Boštjan Pajan. Okej, okay, ja.

0: take my pride.
1: Native FM.
2: Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan.

0: ponuja vse vrste viniltalnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpod, Melska cesta 39, Melje, Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpod Melje.
1: Marketing afna radionet.si.
2: Game! Game!

0: Vaš zanesljiv partner na cesti. Avtomobili PR.
1: Vrhunske ličarske in kleparske storitve ter vulkanizerske storitve za vozila vseh znamk.
0: Rezerviraj svoj termin tudi ti.
1: Avtomobili PR.si. Plinarniška ulica 1 Maribor. Relax.
2: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
3: Marketing afna radionet.si.

0: gušt.
1: Dobar dan, eno kilo banan, prosim.
2: Gospod, tu nijamo banan.
1: Koba te mate?
2: Tu prodajamo vse za centralno ogrevanje, vodovod, imamo tudi vse vrste bojlerjev, sanitarno opremo, sanitarno keramiko, vse za prezračevanje, pa toplotne črpalke, kamine in ja, itak, tudi varčne klime, skratka pune.
1: Aha, dobro te.
3: Trgovina THS na Zagrebški cesti 28 v Mariboru. Vaš partner za varčno ogrevanje ali hlajenje, plinske instalacije ter sanitarno keramiko in opremo.
4: Po nakupu pa še v English pubu posedite in nekaj dobrega popite.
1: Čujte, kdaj pa boste te dobri banane?
4: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot Melska cesta 39 Melje Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
3: Marketing afna radionet.si.

0: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: Kaj ti poznaš kaj ga? DJ-a?
2: Jo, jo,
1: valda.

0: zaseden, ker se veš kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Vaš zanesljiv partner na cesti. Avtomobili PR.
2: Vrhunske ličarske in kleparske storitve ter vulkanizerske storitve za vozila vseh znamk. Rezerviraj svoj termin.

0: gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
1: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
0: Od pregleda do očal v 24 urah.

0: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: Relax.
2: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
1: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta.

0: ker vse veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Relax.
2: Kdo se skriva za vrati? Reksi! Letos te Reksi vabi na najbolj noro družinsko

0: Plinarniška 1 Maribor. Telefon 02-228-3000.
1: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
2: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
1: Od pregleda do očal v 24 urah.
2: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in Optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
3: Marketing afna radionet.si.